mong fela ha hona ho etsahala le le hodimo a le so batle lo re le ke le kopane le dule fatse ka kopano eno ha ho tlo etsahala e mong le mo fuwe ntwa e fuwe ha entse hantle re mo opela dia e jalo re re re a le bua ngwaneso mme re a le bua ntate re a le bua motho e motjha re a le bua e jalo na le ba tla roba direkoto mo ko go le lape leno go na le ntho ene sa kgone o etsala empa bona o ile a kgona go etsa e mongwe le e mongwe o na le ntho a gae lapeng le leng le le leng le a le ka ba la hula ka thata go na le motho yo a tlatlang a e lokisa ntho eno gona heno moo o tlatla e lokisa o fiwe mosebetsi o mogolo ore a lokise ntho tsa lapa leno di eme gantle e jalo go na le a fupereng tharololo ya lapa leno tshwara ka thata ngwaneso mosebetsing wa gago ena ke Phil Collins so le sedi a fair another day in paradise.